0: आसाई फिरो आबागिनो दिने जों ताम खलाय दं आबासे बेलाय नांगौ बुंनि कक गोथार एबा सुनचक साग सागनि से पार जा केबतै खरकसा न गोथार सनामि मानिया बेलाय के मुनाक नि हर नि कक मां ओंखा मुंसा सिया जैसा बलंगनि मालमातनि इस्लाय खरकसा खा सितरा किचिंग नुसे किरिदि तामने हनबा मालमातानि नि शाकन देरारि मानो फिया खरकसा खा सितरा बरक एबा किचिंग निनि काहा मान समन सिमिनन फेरि हाइमा फासिं तलां मानो काहाम साक मांगनो कारै काहाम लांमा ओं माइया खागमा बिनि तंमं थैमा बिनि मां साक्थाय खानो काहाम तननि लामा ओंखा लाइजाक साननि बागै खाता तैदि तै थिनांनि सालरकनि बागै आसक्त मानसुकदि बुद्धिते सुत्रां तं तंबाय दाबुंनि जराव जायतुकदि थां तंनानै जेसा नखुंन जासाजाकताय साखाम तननि ओंखांखे नांखुकमानि पुइला रायदांखा रायदोबो तंनानि तै खानि मुसुमान रखन खातन नानि तमुं जासाबरक बिनि साक साकनि मुसुमान रखन खातन मायाखे साक साकनि नांमा रखन खालायदेरनो सिया जेबारक खातन नांखांखेन ब साक साकन रोगै सिमानि एलेम लामन नायतुगै मानो निनि थानि जेसेक दङ आबारकन दै बनि थानि आसक्त बलाय सादि तै बनि नुगै ता मुसुदि जेबारक बनि नुगै मुसुब बिनि खा हमनि न तंकसां मानिया खरकसा बरक निखा बिनि सय सय किचिं एबा शत्रु अंग जेसा हाइमा मानै जेसा हाइमा बानसुमुनि फायो जे बरक लांगमन काहामखे तंखा बथैनानि मुंसा क्रिया आसुक धरा जों हाइनो खालामो खालाम लागिया क काहामो तिनि गौतम बुद्धदेव सायखलामनि ककरक तबक सं लाइफ होने सालो किफिल लेले ने तिने नि सालो तामो मुइतु खलाय जने तं आपन रगे
1: दिनि नि साल ल लाइफ माने करन जों नायले ने तिनि कैसा ना बिशी 1978 कैसा चिनी कराकरम हायुंनि जतनि सिलाय कचुकुक हाइवे एबा लाहार काराकरम हाइवे हिनिनाय अब हायुं गोनांगै सिनिजागो ओ काराकरम थाय ओंखा इन्डिया चाइना ते पाकिस्तानि बर्डर ग्लायब खप जागो ते काराकरम बेलाय कुचुक कुचुक हाथाय रक दङ आबनि बागै हायुंनि जतनि सिलाय कचुकुक हाइवे हिनि सिनिजागो नुङाकारि दङ 1987 बिशिव जिनि भारत हास्तिनि एम एस स्वामीनाथन ब हायुंनि पुइला वर्ल्ड फूड प्राइस सकाट मानो तामनिंकाय ब कैसा हुक बा बाइक गोरोंजाक एबा हुक बा व बिनि सामु बेलायखिनो कदर खलायजाक तंमानि बागै ब बन भारत हास्तिनि हुक बानि बुफा एबा फादार अफ इन्डियाज ग्रीन रिभल्युसन हिनिनाय सिनिजागो ओंखाय अमनकारि दङ तिनि अबाहायके चिनि भारत हास्तेव एबा भारत हास्तेनि लाइबुमाव खरकसा बोरै रकनि बिसिंग रानि बंखा रानि लक्ष्मी बाय जानसिनि तिनि बिनि कैसा थैमा साल बक लायो ब 1857 निजे chini lai bumao gurungzak bara hasdini a jarao bo belaikena bini fan eba no funu gainai bo chaba khlaimani chung saimano ti poporika abai ketongo tinini shalo 1946 bisiwo goa wo hangai tinini shalo borok kaisa himlaimu noti nai kaplaing mani abongkha puila kotor kok satyagraha chengja kha tamni hingke aro je portuguese ni borok goa wo borok no borok ni phan no keple nani yakaba borok no phan ria khlaine ni bagine o satyagraha chengjak mani phari awuna kari chengtini kaisa nangkuk mani sal no ti saiman le ni abokha yoga tamning ke bisibrum no jun tal ni neichi sa salmare ti sane sal tamning ke no yoga international yoga day eba hayung yoga sal hene pale jak nai te obo yoga saimano kaisa biam hapana abo chungje salbrum biam khaimani slai pana abo tebo kuthukuk bini naharmu abunkha yogangkha chini shak mangte phola o kaitham no tino bini kaham khlaimung tongo engkai o bisibo hongkai je jengmani simi phil chini bisi kashinai engkam bagino yoga joto omoni borokni bagai nangmani te taklai bisini kokbothomangkha yoga ni bisingti umor tarthani lokthani shak hamai tongnani amsa khana laika laibomani kokro
0: aw logi sing khana ka yoga na yoga sanlor koi kok thajethani bun logi tabuk shak khankrani kogo sing thalene
1: phare jung tini shak khankrai hain hai khana laifinai jarai jora jarai rokni bekreng no tangai rak rinani nang tabuk bekreng kha kaisa tissue eba kathang abo jeng bekreng jarai jora ni simino jeng chamung nungmu kaham khainai nai phai ka hankai jefru jeng umor ungo sini bekreng kolok jora eba kolok umor jora rak sai tong hankai chini fracture rok tati india hinkai bekereng ang kakaisa tissue eba shak bophon abo bororok cherai ni simino torthani lokthani salai jagai mangtongo tak bekereng jen umor torthani lokthani tebo torte torte hingkai bekereng rokbo bini abo expanung eba torshawo waro rakshawo hingkai cherai eba sikla chaslok jorao hingkai tebo katal bekereng nokhoro chini mangkhong no mangkhong bo toririk ungo bekreng bo amsuk no kubung ungui thangu. Jefru charai rok borok ni umor neichi ba eba neichi chuku umor ungo afru no borok ni bekreng gerak te kubung ungui thangu. Abani bagino charai ni simina shikla jara o jarao hankai o umoro borok ni bekreng no gerak khetu bunani tubui manke olo bo borok ni bekreng bisi kolok romui kaham no tongnai eba bekreng terenani eba thaijing fracture henmani abo bekreng bemar manjaglani shep kisango bekreng bemar rok dakti manjagyango engkai tabuk charai rok tamu chakhe bekreng krak angiman abong kha calcium te vitamin d borok charai rok simiya tabu okra chakra rok nango calcium bai vitamin d bekha belaike bisiklai bekreng ni bagai kaham tabuk charai jorawo khaichiknani lor eba himnani biam khlainani belaike na nango gai buti hai biam eba busakno active khlai toniman abong kha jefru chung biam eba samung krak khai chini hangkora raksama hai eba abo hai no bekreng borak sawo haini bagai charai rok eba sikla jara sikla jora ni umor laya sekang no borok physical activity rom di khajikna ni biam te khajikma rok obo hai rok borok khlaina ni nango khajik khai brom thangna ni nango khajik gai ngai je chara rok physically active ya ke ba khajik khai brom asa khlaiya ngai borok ni background ngai kebel ngai tongna hinge ulo tor tor thani lok thani bo shak hamya ngai find dakina shak hamya khlainai ngam bagina चामुंग मुंग नकारे ताबो काशी चागा आजुक तंग्यावै खाजि खाब्रुम खाइ बियाम रक स्पोर्ट्स रक थंग मुंग रक थंगनानि नांगो आसुजरा खाना लायका फादि सा खामप्राय
0: आव आसुजरा सं खाना लायका सा खामक्रानि कक ताबुक तंग बिद्रि कक किसा मुफ्राय कायमेरे खै कक थैसनि खाना लायने मुइफ्राय দোয়াস এবার বেলা দোয়াস এবার হা রপ রপ হাও মুপ্রাইসং কাইমেনো এবার কাহাম কুক আসাই কুগো হান কাহামকে তাংখুরই জারপের রক কাহামকে সাফ সুতরা খ্লাইনাই মুপ্রাই কাইনি থাইন সামনা নামাই শতক কাইসা থাইও শেরবানি সিমি শেরসি নি মুস্কি সার এবার কম্পো সার থাইনা থাইনি হাবাই কাহামকে সাপলৈ মা নানাই মুফ্রাইনি বসলিন যেন দাবতি জরা ন কাইমানো বসলিন সালসা জরা তৈ চমুই কাইখানকে সারা কাহাম আসাইকুগো বুতাংখ্লাই জিবা নিসিমি নিজি সেন্টিমিটার হাক সালকে বসলিন মা কাইনাই কাইপাইখানকে কসাব হাবাই আইন খলপি মারনাই পইলব মইফ্রাই কাইমানি হান কিসি তনানা বাকি তৈ হমনি মারনা নাই তাই জাব্রাডক আসায় তেখে থাইনি হা আাইরক সাফ সুত্রা মাতনি নাই মুফ্রাইনি ফাং দারামনা তিকে কাইমানি সালচিবানি সিমি সাল নৈচিনি উল ইউরিয়া টিএসপি তাই এমওপি সার রক রিমানো ফিয়া হানরগৈ সার বছর নাই আব থিতিখ্লাই মানানাই মুফ্রানি ফাং কসংনাই ফাং আবাগৈন চারাকিসা তরি ফাইগেন খুতি এবা চার তাঙ্গাই রিমা কাঙ্কে বেলাকে জাকুগো মুফ্রাইনি ফাঙ্গ ইংসা কুকসা রমদি বেঙ্কজাক তাই বলাই দলনাই ইংরক নুখাঙ্কে জৈব এবার রাসায়নিক বিথিরক যেন রিমানো তাই ফাঙ্গাল ইনফেকশন এবার বাকুমা পেরমা বেমারক নুজাকাঙ্কে বন সকর্মন বাকি বাকুমা কবনানো বিথিরক সারে রিমানো মুফ্রাইন কাইমানি সাল থামসিনি সিমি সাল বরিচেবানি বিশুঙ্গন পৈল মুফ্রাইফ্লাই খলি যেন হাতিও ফালিমানো বিনি আগল সালচি নিসিমি সালচিবানি উল উলখেন মুফ্রাই বলাই যেন খলি হাতিরক ফালি রং পয়সার গবাংকে আজি নেই মানো আসুগুরা তাং বুদিনী কক যেন খালাখা তাং বুদিনী কক তিনি মুফ্রাই কাইমারে গে ককথাইজাথানি তাবক সং খনালায়নে এবার সাইমালায়নে কক থুমরক